0: Xiaomi Zangkong di nong ge cuo mie long ge cuo long ji gu ji nong dun xi jin yi long ji ji kai xiong la xiu ba ma li long ji ji xi jue long xia xi ba de li long ji ji yong kong ne zhuang long ti nian tin xi xia li kong bei ge chen lang ne li nian ji ge cha yin ne na xiu ni mei bei zhu gu xi wa da xiu ba ma li long ji ne ren qin se du cong bi lü song ge du ce ya xu xin yin bei qie tong wa dong song jue deng zhu wa xiu se sa wa su jie jia wan de da guo rang yin le ba de na lü bo de xin tong la se ren ne mi yong tou 东部呢，七通啊，没目前哇，小巴马里龙街，七破瓦工人同为江西人，二中中小巴马里龙街，七中江好生孙家通呢，查可就电话通，查都敲平，人家穷的些呢，只能硬过接托巴里，整个细节些了，查去通，融资一切，苏大切，印度尼么个一个接了，让人绿康通没准备接进来电白，准备把动画了，七得到他们尼巴里，尼巴呢，送绝登州啊，人家个对村农。
1: 家境东位对村也许你有的，见呢，小巴龙吉东，你呢，小在三茶几眼，小巴龙吉家境东呢，都叫得人金牛等着瓦东，一买一年才东，一整几年卡穷等着死，东东西个把些了，家境疼着啦东位对村，干嘛接嘞？干么中啦？小钱不家境没，干些得嘞东呢，用着呢，用老外用把嘞，什么呢？小在啥哇？研究些把嘞，许多穷娃了，但呢，小比对村几百元啦，小在东。
0: 我们七村几百元了，现在东，我们七村几百元了，工资少呢，银行查账呢，员工这边六百点，小比七村隔壁几了，现在东，我们七村隔壁几了，工资少呢，银行查账呢，认为银行七万的，银了，来干了中肯东，六百了中肯金，没从我们的原来，对村提升几位红给，多些对头的，拉卡不有八点，多对头，七里开八一，现在就中国卡等有八点，现在就对村呢，七村顿八呢，一百元，工资就对村呢。 七村几家东干嘛生气呢？七村几上东干嘛生气呀？工资就对村呢？七村几顿呢？七村几个八元？一万呢？马来哈龙些么容？你先骂他，马来好的龙呢？来把了差门多阿东，等你跑呢？落得七万数，三月零的币，短进穷死呗！你来谁家？马青龙、馒头勇、麦冬呢？各家生气长对个八东，等呢亚龙呢？马青石头，各家生气长对个，对他也行些，也呢亚龙呢？ lupo nga jwe xena chu ba re nga wa ne ma le long je do gu ba song ma le long je chi chong tuen ba tong ngo dong xin pi nong se tuen si pe ma le long bi ji se ka ma ju tang zin xene xia wan de song ya bu do gu tong bo ne ngo dong pe gu xio ba ya long je ngo dong la pe ni tong ne na ri tong wa tong cha su wa za xiong wa chi ba la song ju tu ba ge ka sa wa ji la pin tu yue la ta dong ngo dong ge chi chong song tou ni ba ne na ju pe gu xio ba ya long je na ju la pe ni tong na zhen xi sa deng zhu wa tong 查龙库觉了跟地土白吕碰用着查给库觉了生着话记了平头月了大东查西土内巴了恰村了查萨熊话东查西马的东比平日顶巴的生巴呢查西家具你的了干嘛俺人查西家呢你了平巴东龙查苏话东翁查中个西略的东都巴东大东我巴了平巴马西占比巴用我个西头